0: 0809807054.
1: Ye tu kwa na STC Ultra Modern Bus Terminal. Wamo a enchain ana yekofa basi na yete akro. Mesi utu kwa ni abasi ya ibeti ndua kwa bapa STC for bus no. Na kwa nsua sabayana beti ndua kwa bapa nijina station ya wo kofa